Ladies, let's go a maoba. Is Ratsuzilev Stros.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

არ ყოფილა წარსულის წაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანით ნადირი დაშრა ვხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაგაზე შენ არი დარტ აქიმი დაგიწერს ამას მარა ის ვეშველი სულ სხეული არნიშნავს მთავარს მთავარ სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარა ვართონ მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზივარ და ვფიქრო ფაზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს სიარული ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ვხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდია მღიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა, იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალწელს

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57

0: ბაზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Trees არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агропарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებს

0: სახი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა

0: laparam.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ორშაბათ.
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ბესენ

0: სო ჩემო. Сезони спонсория Ecovuti, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422. Webguardi ecovut.gg.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით,

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: უცებ მითხარეთ, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა,

0: 47 44 22 webguardi ecovood.gr.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დასრულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენა ტრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: Кейпет, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: გათესლი მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუსს.

0: Ხულიო?
1: ხულიდან ხონდა სამ ნახშირაგა მაჩელებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
4: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: აი, წაი, ბოშორი, დაიშენე, საჩ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
6: ამინდა და ძვენებს.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ, ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ.

0: 000000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვობიდან ახალ ზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე

0: Reklama Çöne Burze.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil-ი, Dunkin-ი, Europroduct-ი, Ciscuili Bazarsa და EcoWoods-ი. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

Сезони спонсория Ecovuti, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 247 44 22, webguardi ecovut.gr.

0: ისაბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: Зура, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: Сорад მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Горгия, Лукойл, Данки, Европродукты, Цисквили Базарса და Ეკოვუჩი. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეღე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ბესენ და

Сезონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ, ან პრობლემებს ოგიგوارებთ.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Сезონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯოს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra.gz-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრიად, გეძიჯო.
3: ორშაბათს.

გამარჯვებულები ვერ მიიღებენ, ჯერჯერობით მონაწილეობას ამ სეზონზე გამარჯვებულები, თუმცა დანარჩენებს გაქვთ საშუალება გამოიყენოთ შანსი და მოიგოთ პრიზები. ვისაუბროთ პრიზებზეც. პრიზები დღეს გახლავთ ასეთი, პრიზების ჩამონათვალი ასეთია: ღვინო, რა თქმა უნდა, ქართულ კინოს უხდება ქართული ღვინო, თან ღვინის სამშობლო ვართ, თან დადასტურებულად ვართ ღვინის სამშობლო და არა მხოლოდ ღვინის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ღვინოზე ვსაუბრობთ. არის ასეთი კომპანია, რომელიც დაარსა 91 წელს დიდი ხნის წინ და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. ეს გვარი გახლავთ მილდიანი. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი გვიწესებს პრიზს. ეს არის ალადასტური როზე, 24 წლის მოსავალი და მწვანე, ასევე 24 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს ერთი პრიზი. მეორე, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly-ის, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ამიერკავკასიაში ბატუ ცენტრი, აწესებს პრიზ, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად, თითო საათიანი თითო ბილეთი. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, კარფურთან, ხოლო რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, ბევრი გასართობის სივრცეა სხვადასხვა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს დაისვენებთ, იმიტომ რომ ბავში უსაფრთხო იქნება აქტიურ ფაზაში. ეს ორი რამე, აქტიური ფაზა და უსაფრთხოება, ხომ იშვიათად არის ბავშვთან. აი ამ შემთხვევაში Crazy Holly-ში ასეა. ყოველ შემთხვევაშიც ნომერსაც გეტყვით: 5-942-78-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტომობილის ავტოარომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჯერ კიდევ 1952 წლიდან იწარმოებოდა ის და დღესაც აქტიურად ძალიან მოთხოვნადია მსოფლიოს მასშტაბით და საქართველოშიც შემოვიდა უკვე და ჩვენთანაც მოვიდა გადაცემაში კინოვანი. შეძენა შესაძლებელია არა მხოლოდ ნაძვისხეების, სხვა პროდუქტებიც აქვთ ამ კომპანიის წარმომადგენლებს, ისევ სურნელთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, არის პატარა ზომის ბოთლები, სხვადასხვა ხსნარები. მოკლედ, ამ პროდუქციის ჩამონათვალს Little 3-ის წერტილი

0: ახლა ახლა 5-დან ჩამოვიდა 1-ზე და ახლა 8-ს დადებს, აგერ ნახე თუ არა. დარწმუნებული ვარ. კარგია მე, კარგია. პირველი ნაწყვეტი. აბა, ბავშვებს მოკითხვა, გიორგის პირველი ნაწყვეტი. ბატონო,
1: შენ გამოჩნდა ახალე პირდაპირ ფეხებში. ვინც შევა გამოჩნდა ახალე პირდაპირ ფეხებში.

0: 저는 위치의 스킨 와이베랑 그리아치
1: 어, 로고라라 에스피 미츠임. 아, 심가라스 크리아 ძღოლები სიმღერა, ეს ასე გვაქვს ბაზაში, ეს თალკი სიმღერა და გვაქვს, ანუ ასე ვუშვებთ ხოლმე ეთერში, მაგრამ არის კინოფილმიდან.

0: Москве сихар, гул сиратом не зихар.
1: Კი, არის, არის 4. ეგ
2: არის.
1: იწვალა გიორგი, მაგრამ გავიდა ფონს, გავიდა.
2: გიორგი მღერო და ვიცოთ, კინოს მეურჯერ
1: მაგნანა. შვენიერი მერე, შვენიერი. გამოგადგა. კარგი, გავაგრძელოთ გიორგი, ყურადღებით. შემდეგი ნაწყვეტი.
3: როგორი? რაგნება. უთლიარი მომეცემე.
4: ხო მოგეთ?
3: ეს არ მომწონს მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი ატრო გელაპარაკები.
4: კონკრეტული გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დაეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
3: თუ აღარ არის, ამაზე უნდა იყოს.
4: უნდა იყოს.
1: ფუტლი არის მომეციმეთკი.
2: რან ფილტრიანიო თუ რა სამ რა შეიძლება?
1: ფუტლი არის, ფუტლი არის. ჩასადები, ფუტლი არის.
2: ჩასადები.
3: როგორი?
4: რაგნება.
3: ფუტლი არის მომეცემე.
4: ხო მოგეთ.
3: ეს არ მომწონს მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი ატრო გელაპარაკები.
4: კონკრეტული გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დაეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
3: თუ აღარ არის, ამაზე უნდა იყოს.
4: უნდა იყოს.
1: ფუტლი არის.

იანის ენოთეკაში და შეინახავენ დასაძველებლად როგორც დიდ ისტორიას. ასე რომ აი ასეთი ამბავია მილიანისკენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის Crazy Hall-ის ასეთი ბატუ ცენტრი და გასართობი ცენტრი არსებობს გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან. უდიდესი ბატუტები, ანუ ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, ანუ 17-18 წელს მიღწეული, 18 უკვე ბავშვი აღარ არის, მაგრამ 18-ამდე ნებისმიერი ასაკის ბავშვი შეუძლია ამ ბატუტებზე გართობა და არა მხოლოდ ბატუტებზე, აქ არის სხვადასხვა ასაკის ბავშვისთვის დარბილებული სივრცეები, აქ არის მონიტორინგი სამსახური, აქაც მშობლებიც არიან ჩართულები ამ პროცესში. მოკლედ, მეორე ლოკაცია ეს არის რუსთავი ქალაქი, რუსთავის მოლში, რუსთავი მოლში. ჩვენ კი ვათამაშებთ ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად. Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ამერიკული არომატიზატორები Little Trees თქვენი ავტომობილისთვის ასეონო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებების გზაზე. ეს არომატიზატორები იმით არის გამორჩეული კიდევ გარდა სურნელისა, რომ არის ჰოლივუდის საყვარელი, ასე ვთქვათ, რეკვიზიტი.

0: მოგესალმებით.
1: კარგად, მადლობა. თქვენც იგივეს კითხავთ, თუ არ მიწყენთ ტელევიზია და რადიოზე მაქვს გამოკითხვა ეს დღეები, მაინტერესებს თქვენი როგორც მაყურებლის ან მსვენელის აზრით, რა აკლია დღეს ქართულ ტელერადიო სივრცეს, რისი დეფიციტი გრძნობთ თქვენ როგორც მაყურებელი? არის რამე ისეთი, რაც აი გინატრიათ, რომ ნეტა ასეთი გადაცემა არსებობდეს? მე ვიცი რომ უსინათლოებს, აი ჩვენ გვირეკავს რამდენიმე ესე ვთქვათ მხედველობა დაქვეითებული ადამიანი, მათ შემთან ჰქონდათ ეთერს გარეთ დიალოგი იმაზე, რომ რაღაც სპეციალური გადაცემები სასურველი იქნებოდა მათთვის, იმიტომ რომ სმენა მათთვის ერთადერთი საშუალებაა კომუნიკაციის ამ შემთხვევაში.

0: კარგი აზრია და მაგასთან ერთად გავამატებდი რომ რა შეიძლება მეტი ქართული პროექტები, მეტი ქართული
1: ქართული პროექტები, კი ბატონო, კი, გეთანხმებით. ანუ არ არის ჭარბად არ არის ქართული თემა შემოსული ტელერადიო სივრცეში, ამას გულისხმობ, ხო?
0: განსაკუთრებით პატრიოტულ მოტივზე რომ ახალგაზრდებს აუმაღლებს საქართველოს პარული პატრიოტული გზნობა, რა შეიძლება მეტად.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით, გიერთდებით. მეც ჩემი ხმაც სამხეთკენ გავუშვათ. კარგია. კარგი, და მადლობა. ახლა კი მოდით ვითამაშოთ.
0: არის დასტურია ერთადერთი აი თქვენი გადაცემა რა და ძალიან მიხარია
1: რომ მიხარია მიხარია ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში იმდენი ქართული ფილმი ყოფილა მე თვითონაც არა ვარ ხო დიდათ
0: ხო ყოველას არ გიხდება ყოველ ფილმი რა თქმა უნდა ნანახი მაგრამ რო ვცდილო აი თავი ფრიზი და ისია რა ზახარი აი ეს აი თქვენი გადაცემა და ურთიერთობა თორე სხვა არაფერი
1: ჩემო დავით ჩვენ ხო ახალგაზრდები ვართ ჯერ ყველაფრის ნახვას მოვასწრებთ ნახეთ რამდენი რამე გვაქვს ანახავი თავარია ხელმისაწვდომი იყოს ხელმისაწვდომი რომ სანთლიც არ
0: არის მე მგონი არის დღეს ისეთი სოციალურ ცელებიდან დაახებული ყველანაირი შეცდომა მაქვს კუთხით რომ მონდომება საჭირო რომ ნახო
1: შვენიერი თქვენი შვილები თუ უყურებენ ასეთ ფილმებს
0: კი, მე ბავშვობიდან დავსვობი, ვაყურებინები ხოლმე და მე რა შინაარს მაბარებდი ხოლმე როცა
1: დაშვია. აა, დავალებასავით იყო? მაგარია.
0: კი, იმიტომ რომ ის ძიმები აჟენტილია ზუსტად აი სიყვარულით, მეგობრობით, სამშობლო სიყვარულით, პატრიოტიზმით, ყველაფერი არის იმ ქართულ ფილმში, რაც უნდა მქონდეს აი საძიკულა ახალგაზრდა.
1: აა, პატრიოტიკაც, ყოჩა, ასე უნდა აღზარდო შვილი. მშვენიერი, დაიწყო დავით თამაში, ყურადღება. მადლობა პასუხებისთვის. პირველი ნაწყვეტი თქვენ.
2: კარგი, მე რაღაც ცივი ყნულ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არ გაჯიმა.
1: ცივი ყინული გვერდებში, მაგრამ ინგა რისებს, სანა ფეხს არ გაჯიმაო.
0: აა, იპოლიტე.
1: კი, დაი, რომელი ფილმია?
2: კარგი, მე რაღაც ცივი ყნულ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არ გაჯიმა.
1: რაღაცა დაემართა აქ ეთყობა, ცოტა შეუძლოთ არის.
0: აი, სულ ამ ცოლის ამ სიგებრის იმაში არის, რა ქვია, მარკუხებში და
1: ქართველი კაცის ის არის, ბედი.
0: ეხა, თოჯინები ისინი არის.
1: ოჰო, ეგარი, თოჯინები ისინია, გავიდა პირველ. არის. მე კარგია, მეორე ყურადღება.
3: 12 წელიწადში ნამოფსაც მოხსნის.
4: აიო. 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
3: აბინებს სადმე თუ?
4: ხომ არა გაძიყო ფილ ხარ ძალიან.

0: Robo.
1: 12 წელიწადში ნავობსაც მოხსნის.
2: აიო. 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
1: აბინებს ადმე თუ?
2: გუმარა კაცი ყოფილი ხარძალიან.
0: დავით
3: ნერგები მინდოდა.
0: ნერგებია, ნერგები. კი, ორი. რატო მე რატო გადაიფიქრე რომ გინდოდა?
3: რაღაც იმას რომ ჩიყვას ისმას რომ ვერ მივანგანე და მე სხვა სცენარი ეხლა გამახსენდა ეს.
0: ხო, გიმართოთო. მესამე ყურადღება.
4: კიდე როგორ მიაწაგუნებს მაგ გასახმობთ ეს ფიშს.
5: მარტო ხროხინე მღდელი. სოფელში ბარე 10 ბიჭმა კიდე იცის მაგას მარჯვენა ძუძუს ქვეშ რომ ხალია.
3: ოხ, ოხ, ოხ, ხოგი ხარ, არ შემოარწო, ნატრისხი.
0: სამი. მშვენიერი, კარგი. კარგად მივდივართ, მშვენიერია. მუსიკა, კინოფილმიდან.
3: დაიჭა ჯიგარი.
0: აბა. არიჩქარო?

0: რომ ეს პრიზები როგორღაც პროექტის განმავლობაში უნდა დავაბინაოთ, აქ ხო არ დავიტოვებთ, კაცო. ვინო იმდენი გვაჩუქა ჩვენთვის მილდიანმა, რომ თქვენი პრიზები ნამდვილად არ გჭირდება. ამიტომ ყველამ თავის პრიზს მოუაროს. ხო და ჩვენი სტუდიის ნომერია 501-111-881. ზარიზარზე შემოდის, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად და დღეს და შემდეგ გადაცემებში მექნება ესეთი გამოკითხვა და დამეხმარეთ თქვენს ძვირფასო რადიომსმენელებო, ძალიან საინტერესოა საზოგადოების აზრი. სამწუხაროდ ჩვენ ჩვენს კედლებზე პოსტავთ რაღაცებს, ვდებთ, გგონია რომ საზოგადოება ამას რა თქმა უნდა რაღაც ნაწილი ხედავს, მაგრამ იმ ხელ აუდიტორია რომელიც ახლა გვისმენს ჩვენ არც ერთ სოციალურ ქსელს არ აქვს ერთბაშად, ანუ გულისხმობ ერთდროული მოსმენით და ერთდროული წაკითხვით. ნელ-ნელა დროში გაწერილად კი ბატონო, მაგრამ რადიო არის ცოცხალი ურთიერთობა, აი ლაივია სულ მუდმივად. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და შეიძლება ეს ჩანაწერი ვერამერეს ვერ ნახოს, თუ არ ჩავიწერეთ შეგნებულად, არ დავდეთ, არ დავპოსტეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს პირდაპირ ცოცხალ რეჟიმში მინდა გავარკვიო ჩვენი მსვენელის და ტელევიზიის მაყურებლის აზრი, რა რისი დეფიციტია დღეს ქართულ მედია ბაზარზე. როგორც ტელევიზიაში, ისე რადიოში ვგულისხმობ, მე ვფიქრობ, რომ არის რამდენიმე საკითხი, რაც რატომღაც ალბათ არაკომერციულობის გამო, ალბათ ნაკლებად გაყიდვადობის თვალსაზრისით არ არის შემოსული. არ მინდა ხო თავს მოგახვიო ჩემი აზრი, ამიტომ თქვენი აზრი უფრო საინტერესოა ჩემთვის, რომ გავითვალისწინო მე როგორც ერთ-ერთი მედია საშუალების ხელმძღვანელმა. მსვენელი ხაზი ყავს, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: დავითი, ეს სახელი ჩვენს ეთერში ძალიან უყვართ. უბრალოდ ჩვენ ძალიან გვიყვარს დავითები. როგორ ახართ დავით? კარგად უნდა. გამრავლოთ ღმერთმა, ჩვენც კარგად ვართ. კარგად, მადლობა. თქვენი აზრით რა გვაკლია ჩვენ როგორც რადიოს და ან ზოგადად რადიო სივრცეს და ტელევიზიაზე თუ შეგიძლიათ ერთ-ორი სიტყვით მითხრათ, რისი დეფიციტი? მე მაგალითად ქართული კარგი ხარისხიანი სერიალების დეფიციტი მაქვს. აკ ხარისხიანს გულისხმობ და კარგს. აი სუფთა ქართულს. ის კი არა რაღაც სტერეოტიპების და

0: ადამიანმა გამოიცნოს, ვისაც ერთხელა აქ ნანას. ანუ გონებაში ისე უჯდება, უკვე ქართულ ფილმებზე მათ ეს გამახვილებული
1: ყურადღება. დიახ.
0: განსაკუთრებით ძველ ფილმებზე რა როგორიც არის.
1: აი, ჩვენი მშობლების დროს, თაობის დროს ხო არ არსებობდა ინტერნეტი, არ იყო ბევრი, YouTube-ი არ არსებობდა და მათ კარგი გასაგებია მესმის, რომ ქართული კინოს იქით და საბჭოური ფილმები, აი დაუშვათ იქ რუსული გადაღებების იქით სანახავი დიდად არაფერი არ ქონდათ. ჩვენი თაობა, ჩემი და უკვე ჩვენზე პატარები, დიდი ალტერნატივა გვაქვს, დიდი არჩევანი, მაგრამ მე და თქვენ ახლა ვზივარ და ქართულ კინოზე ვსაუბრობთ. ესე იგი პოტენციალი ძალიან დიდი გქონია ოდეს რაღაც და სადღაც არ ვიცი, რაღაცას გავაყოლეთ ეთყობა. არ ვიცი საწაულად.
0: ეე, დასაკვირველია და ფოთაშორის აი ახალგაზრდა თაობაცო დაინტერესებს ამ ქართულ ფილმებით. ძალიან ბევრ რაღაცას აღმოაჩენს, უფრო მეტად შეუყვარდება.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. ჩვენ ძალიან ბებრები არ ვართ, ხო დავით, ახლა ვიღაცა არ იფიქროს რომ ბაბუები ზიან და ბებერი მეზურნეები.
0: არა, მაგრამ დამიჯერე და მერწმუნეთ რომ რაღაცა ეს სერიალებს, ზოგიერთი ეს უოლ სერიალებს, ბევრი ქართული ფილმი ჯობია.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით. გეთანხმებით და სერიალია აგერ დათა თუთაშხია ბატონო, დავწყდა, დავწყდა და უყურონ.
0: ნუ გენიალური
1: ხო. რამდენიმე სერიისგან შედგება. კარგი, სასიამოვნოა დავით, მოდი ვითამაშოთ, წარმატებებს გისურვებთ. აი ეს ნაწყვეტი ცოტა მოგვიანებით გაუშვებ, არ მინდა იქნებ ჩაკჭრათ და თავიდანვე ჩაკჭრა.
0: რომელი თუ ის ბატონი ჩაჭერით, რომელი?
1: არა, არა, არა, არა, არა, არა.
0: ეგ ვიცი, არა, მე
1: რაღაც დაკვირდები. მუსიკას გულის ხოთ?
0: არა, არა, მუსიკა არ არის წინაზე.
1: ხო და აგ აბატონო, აბატონო.
2: მე მგონი
3: რაღაცა.
2: ხუთი არის მომეცემეთ.
3: ხო მაგეთ.
2: ეს არ მომწოს მეორე მინდა.
3: ისეთი აღარა გვაქვს.
2: მოდი ახლა გელაპარაკები.
3: ხომ კარგად გითხარი, ისეთი აღარა გვაქვს.
2: აბა ის რა არის?
3: ის ვიტრინაში დღეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
2: თუ აღარა ის ამაზე უნდა იყოს.
3: უნდა იყოს.
1: ეს არის ფილმი

0: ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ეთერშია კინომანი.

ჩვენი ერთ-ერთი ერთგული მსვენელი გვწერს ძალიან კარგი გადაცემა მომწონს კინომანი სულ უსვენ ძმაო და დიდი მადლობა გენაცვალე მეც მომწონს შენი სიმღერები სულ გისმენ ჭირივე შედი და შედი მეგობრები რაც შეეხება გადაცემას დიახ ჩვენ ყოველ ორშაბათს 4-ში პარასკევს საღამოს 6-ზე ვიწყებთ გადმოვწიეთ 7-დან 6-მდე იმიტომ რომ ყოველას მიეცეს შესაძლებლობა დაგვირეკოს სტუდიის ნომერი უცვლელია 501-111-881 ვათამაშებთ მოკლედ ვიტყვი ამჯერზე ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვა არის ალადასტური როზე და მწვანე სხვა შორის მილდიანს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ჰქონდა ისტორიაში 2002 წლის მოსავლის საფერავი მილდიანის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდა დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში რომელმაც 2004 წელს, ანუ სულ 2 წლის იყო ეს ღვინო, როცა წავიდა პარიზში, ღვინო წაიღეს, გააბრძანეს და ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე გაიტანეს. კონკურს ეწოდებოდა Vinalies Internationales. იმედია სწორად ვამბობ, არ ვიცი. თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ნუ საერთაშორისო ღვინის კონკურსი საფრანგეთში წარმოიდგინეთ ახლა გავიდა ეს ჩვენი ღვინო, მილდიანის საფერავი. და ვერცხლის медаლი მიიღო მეგობრებო. პირველი აღიარება ქართული ღვინისა ამ დოზით და ამ დონეზე. ეს არის ისტორია, რომელიც უკვე დაიწერა ვებგვერდი კომპანიისა გახლავთ მილდიანი ჯი. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ი ორი ლოკაციით თბილისში, მე-5-6 მიკროებს შორის გლდანში მდებარეობს Carrefour-თან და ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნებისმიერისთვის. და რა თქმა უნდა, ავტომატიზატორები ავტომობილისთვის Little Trees Made in USA, ამერიკაში დამზადებული, ჰოლივუდში გადაღებული, ბრედ პიტის კონკურენტია, ნაძვისხეები, ლამაზი და კარგი, შესახედავადაც საინტერესოა და რა თქმა უნდა, სურნელებითაც გაგაბროებთ. Ну, а романтикаш შეგიქვნით მანქანაში, მოდი პირდაპირ ვიტყვი რა. ვისაც მანქანაში романтика გინდათ, Little Trees გამოიყენეთ და დამიჯერეთ ყველაფერი კარგად წავა მერე романтиკის მხრივ. გორგია დანკინი ლუკოილი ევროპროდუქტი წისქვილი ბაზარი ეკოუდი ნოვა თბილისი მოლი რუსთავი მოლი ეს ადგილებია

0: ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის.gr.
4: ეთერშია კინომანი.
5: გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, ჯერჯერობით არ გათამაშებულა პრიზები. პრიზები ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომლის მეღვინეობაც და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში. აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაცია. ასევე მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისშიც, სამღებროს ქუჩა 9-11-ში. ეს არის მაღაზია ბარი, რომელსაც ჰქვია მილდიანი and friends, მილდიანი და მეგობრები. სწორედ აქ შეგიძლიათ დეგუსტაციაც და რა თქმა უნდა შეძენაც პროდუქციის. ხოღონდ ფრენდს გულისხმობს რა თქმა უნდა მწარმოებლებს, რომლებიც ღვინის მისაღებავ ნებებს ამზადებენ და

0: două unde. Ხო, მეც ვი ძალიან კარგი. ქალბატონ თამარ, აი ქალის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. მე თქვენ არ ვიცი უსმენთ თუ არა, ბიჭებს ვკითხე თქვენამდე. აი ტელე და რადიო სივრცეში რა გაკლიათ როგორც მაყურებელს და მსმენელს დღეს ყველაზე მეტად? რის დეფიციტს გრძნობთ?
1: კი ბატონო, ქართული ფილმები, სერიალები რაც
0: თქვენ ძალიან
1: მიჩაღია და ვისურვებდი კიდევ რომ აი უცხოური სიტყვებით რომ საუბრობენ ეს ახალი თაობა, აი რაღაცნაირი ჩართვები რო იყოს პატარა დაკვეთილებით რომ აი ეს სიტყვები ქართულად რო გამოუთარგმნონ და იქადნენ ის მნიშვნელობა რომ ის სიტყვა გამოიყენოს.
0: ანუ ქართულ ენას გულისხმობთ მეტყველებაში რომ არ გამოვიყენოთ უცხოური სიტყვები, ხო? ამას
1: გულისხმობთ. აი ადრე როგორც რუსულ ფიქენობდნენ, ეხლა ხო უცხოურ ინგლისურ
0: ფიქენობს.
1: იყო საუშვარ ისეთი განმარტებები რომ გაიგონ ამ ბავშვებმა და ისაუბრონ ქართულად.
0: თქვენ არ ვიცი წააწყდით თუ არა, ერთ-ერთი ქალბატონის გამოსვლა ჩამიგდეს ამას წინათ, როცა რაღაც ანუ იყენებს უცხოურ სიტყვებს და ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი უცხოური სიტყვა ჩასვას ქართულ მოხსენებაში. და იმდენად უშნოდ ჟღერს ეს ყველაფერი. მადლობა ღმერთს, ახლა ჩვენც ცოდავთ რა თქმა უნდა, წამყვანს არეპატიება, მაგრამ როცა შეგნებულად მაგალითად არის ესეთი ტერმინი red flag, ხო? ანუ ამას იყენებენ თითქოს აი წითელი ხაზების ნაცვლად, მაგალითად მამაკაცში ქალს ეკითხებიან რა არის red flag თქვენთვის კაცში. ხომ შეიძლება red flag-ის მაგივრად თქვათ რომ წითელი ხაზები რომელიც განაპირობებს, აი შეგვიძლია აბსოლუტურად და ძალიან ლამაზად ჟღერს, რა ვიცი. მე მგონი ჟღერადობას უწუნებენ ჩვენს ენას ქალბატონო თამარ. ასე მგონია მე. სამწუხაროდ. კარგი სურვილია ნამდვილად და მიხარია რომ ასეთი აზრი დღეს, ასეთი საღი აზრი არსებობს საზოგადოებაში. დავიწყოთ თამაში, იმედი მაქვს რომ იყოჩაღებთ და მოიგებთ დღეს. თქვენ

0: ამ ფილმში არის მეორე ვერსიაც ამ მუსიკის, სადაც მღერიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ მღერიან. როგორ ბრძანეთ?
1: შენიეზა.
0: დიახ, ბრავო, ოჩა ქალბატონ თამარ, 4 შენიეზა. აი, აი, აი, დიახ. ხედავ თქვენ ქალბატონი
1: თამარ. ველოდებოდი და არ დაიწყო.
0: აი, მეც ველოდებოდი, მაგრამ ამ ვერსიაში არ იყო. ესე იგი, მშვენიერია, 4 ქულა გვაქვს, 4-4-4-ია, 3-4-იანი გვაქვს. ახლა ერთი ფილმი გვინდა რომ დავწინაურდეთ. ხო და მე მინდა თქვენი საფრთხეზელო შევსვათ ქალების.
2: მიცას ფესვი მიაბარე, ყუნწეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დრო სერდგული ფარეში. ქალებს გაუმარჯო.
0: კალებს გაუმარჯოსო. ვერ გეტყვით, უფლება არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია გავიმეორო.
1: კი ბატონო.
2: მიცას ფესვი მიაბარე, ყუნწეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დრო სერდგული ფარეში. ქალებს გაუმარჯოსო. კალებს
3: კარგად გამყოფოდა ჯანაცლავი.
1: მეც კარგად გამყოფოთ და რა სამბოშმერე?
0: და ჯანმრთელადონ, მადლობას უხდიან რა ქალები.
1: დიახ, აჰა.
0: კაცი ამბობს საფრთხეზელოს და თან ხაზგასმას აკეთებს რომ ესე ქალი და შრომა, ქალი არის ხვავი ბარაქის საწინდარი და ქალებს გაუმარჯოსო.
2: მიცას ფესვი მიაბარე, ყუნწეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დრო სერდგული ფარეში. ქალებს გაუმარჯოს. ერთმა
3: კარგად გამყოფოდა ჯანაცლავი
0: ხალხი. ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დრო ისო, ანუ ყველა დროში ძალიან საჭირო და კარგი რამ არის, კი ბატონო. აი თქვენ მშრომელი ქალბატონი სახში ბრუნდებით. ვახ, ვახ, ვახ, არ მეგონა. აბა კიდევ ერთხელ
2: მიცას ფესვი

0: ზოგადად ბატონო ილია, ტელევიზორს უყურებ ზოგადად? ტელევიზორს უყურებ ზოგადად?
1: ნუ აი როგორი თუ უფრო ინფორმაციას რა.
0: აჰა, საინფორმაციო გამოშვებს ესე იგი. კი ბატონო. კარგი.
1: ისე არჩევანი დიდია ახლა, ძალიან ბევრი ახლა ისე არ არის კომუნისტების დროს მარტო პირველი და მეორე არქილო იყო. რასაც გინდა გადასავ და რასაც გინდა უყურებ.
0: ოპოზიცია გინდა, პოზიცია გინდა, შუაშისტები გინდა, ესენი ყველაფერი ხელის გულზეა, ხო? ხო, კარგი. მოდი დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი ილიასთვის.
1: აბა,
2: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
1: აგე, ხო გიხარ თავიდან.
0: არ ვითხრა, ახლა არ ვიციო.
1: როგორ არ ვიცი, მაგრამ აბა ერთი წეთი თავიდან ვერ მოუწია.
0: აბა, აბა, ყურადღება.
2: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
0: აბა, წინაზე მებებია ილიკო და ილარიონით რომ გახვედით ფონს, ეგრე კი არა. აბა,
1: ეგრე ზადა. ის ზედა რვაზე რვაზე ხარ.
0: გაგებინებდი და არ გინდოდათ ბატონო და აჰა.
1: აჰა, ყაზახო რა.
0: აბა.
2: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
0: ნეტა რომელი ფილმი უნდა იყოს?
1: ყაზახო, ყაზახო.
0: და როგორ შენეი? შენეი, ასე მიმართავს. ყაზახო.
2: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
0: დაიმეორეთ?
1: ფატიმა ხო არა?
0: არის, პირველი ქულა, კარგია, ყოჩა ღილიას,
1: ყოჩა.
0: მაგრამ გამოიცანი ჩვენიერ. მოდი ქალბატონი თამარი გვისმენს ახლა დარწმუნებული ვარ და თქვენ ეტყვით ახლა რომელი ფილმია ეს.
3: მიწას ფესვი მიაბარე, ყუნწ

0: ფოსტური როზე და მწვანე 24 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში, საფირმო შეფუთვაში მილდიანისგან. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, Crazy Holly ორი ბილეთი თამაშდება ბავშვებისთვის, ბატუტებზე გასართობად. ყველაზე უსაფრთხოა დიდი ბატუ ცენტრი რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს, ხოლო თბილისში, გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარ-ვურთან. შემდეგ თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილისთვის, რომელიც ასევე სურნელით გამოირჩევიან, სხვადასხვა უამრავი სურნელი აქვს. არა მხოლოდ ნაძვისხეები აქვს ამ კომპანიას, თუმცა ჩვენთან ნაძვისხეები თამაშდება. შეძენა კი Dunkin'sa და Gorgias-ში, Europroduct-სა და Lukoil-ში, Ecovut-სა და Tsiskvili Bazari, Nova Tbilisi Mall-ი და Rustavi Mall-ი, ასევე online Volt Market-სა და Extra G-ზე შეიძენთ Little Trees წერტილი G. ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აქვე მილდიანს დაუბრუნდები, უნდა აღნიშნოთ, რომ მილდიანი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწარმოებს როგორც ღვინოს, ასევე ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: მაჩეში დავა ბატონ პეკისთან თელსა.
0: როგორ ბრძანდებით ბატონო, მე რა თუ არ ვწდები, ხომ?
1: არა, მე ცოტა უკვე სიცხეები
0: მაქვს. სიცხეები?
1: ია.
0: ოჰო, გამოჯამთელებას გისურვებთ.
1: არა, არა, ის ამინდი ზაფხული თორე ის.
0: აა, სიცხე ტემპერატურას გულის ხომ თქვა? ხო,
1: 20 ზაფხული როა.
0: უცებ დადგა ზაფხული. კი ბატონო, ცხელა, ცხელა. ბატონო, მე რა, თქვენ საკმაოდ გამოცდილი სვანელი ხართ, ჩვენი რადიო სადგურის, ავიცი, ლამის 10 წელია მეგონი გვისმენთ და ჩვენ საზე არ გეკითხებით, ახლა ზოგადად მინდა კითხვა დავსვათ, ქართულ რადიოში თქვენ რას მოისაკლისებდით და ტელევიზიაშიც, რა თქმა უნდა.
1: Ну, რა თქმა უნდა, ну, ძველი რეტრო აუცილებლად უნდა იყოს ყველანაირი და
0: а, რეტრო?
1: ხო, კიდე, ხო, ну, რეტრო ფილმით, ზოგადად ასე. და გარდა ამისა, ну, ტელევიზიაში, ხო? და გარდა ამისა, რაღაც ისეთი აი რომ მოსმენად შეიძლებოდეს ყურებაც, რაღაც გონების გასავარჯიშებელი, შემეცნებითიც და სახალისოც და რა ყველანაირი.
0: აჰა. ესე იგი შემეცნება მაინც გვაკლია, ასე თუ ისე ტელერადიო სივრცეში, ხომ ასეა?
1: კი, ну ესეთი უფრო აი ტელევიზიაში გასაკუთრებით ეთყობა, რომ აი რაღაც ну სხვა არხებში თუ და ეს ბევრი არხებია.

0: Oh,
1: egari, egari.
0: Get Cartoon kinos to Adam of Talk or Sogor Shepas with Grevandel Cartoon kinos.
1: Well,
0: that's what I mean. The only other
1: I can't even see that.
0: I can't even see that. Да, серьёзно вот витамашевт. Аба პირველი ნაწყვეტი?
2: Რატო სული ტელეფონია რა პეტრეს? თუ რამე ჩაუვარდებოდა, ორული ამოდიოდა ხოლმე. ჩაუვარდა პეტრეს ხუთი თონეში და იქიდან ორი ხუთი ამოიღო.
1: ეს ძალიან კარგი იქნება. შილაბელეში
0: ყველა ის. მაგარი თონე იქნებოდა, ხო?
1: ო, დიდი მწვანე.
0: დიდი მწვანეველი, პირველი ხულა, კი ბატონო. მეორე
3: ერთი ძახავს 10 წლის წინა ჩვენმა გოლამ ბადით ამოიყვანა მტყურიდან გადაარჩინა ბავშვი ეხლა კაცია ლენინგრადში სწავლობს ირაკლის ეძახი
1: ის მეგურმე
0: კი ბატონო 2 მესამე
4: Ma Mabasumani, Chemia, guess me, Chemia! Agar gabeto siki tasula! Tu ar damiterem! Klad gadag bugav, guess me! Sopet gadag bugav!
0: Shvenieri, mevludi. Esets sami. Tsavitsiot kidev erti navijitsi. Amjerat musika. Музыка იქნება ძალიან საინტერესო ფილმიდან

0: ბანონო მერაბ, თქვენ უეჭველად გეკნებათ რაღაც ვერსიები ჩვენთვის. ო,
1: ვერსია კი, მაგრამ ერთხელ და მოწერა.
0: კი ბატონო.
1: ხო, შეიძლება.

0: მედადვირთვისთვის ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 82. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს.

0: piuttosto io ce ne fai in calo da finanze valgo che varo vedi dos magari tazzo i se alu ci radio magari ta terti tutti radio radio se qua tu lo lo ci do sada
1: ჩვენ ძვირად არ ყიდით ხო შეთხოვს
0: ხო არა ანუ ეს
1: შეიძლება თქვენთვის სეზონური ფასდაკლება გვექნება ბატონო თამას
0: არა ეს ახლა რასაც ვიტყვი მართავს ვიძახი
1: აბა თქვით ბრძანეთ რა
0: პრობლემაა და კალაძესთან ბატონ კახი კალაძეს მინდა შეხვდა იქ მინდა თქო რომ რაღაცა გადაცემას ავით აი მაგალითად ესეთი რომ კომპიუტერს გაკეთდეს ისეთი გადაცემა ონლაინ გადაცემა შეიძლება ტელეფონის სწავლება ახსნა გამატება მიიღება კომპიუტერთან უსინათლო მთელი დღე საჩია ძნელად არის მისი გამოყვანა გარეთ და თუ ამ კომპიუტერს დაეუფლება რაღაც დაეუფლება ეს ხომ ისთვის ძალიან კარგი შექმნება საშუალება ხო
1: სამყაროს თქვენ ხომ უკვე ფლობთ კომპიუტერს
0: კი ხო და მე შემიძლია ტელეფონით ვასწავლო კაცო კახეთში ვასწავლო ტელეფონით ეს უსინათლოა ეს
1: კომპიუტერი და ამის შესახებ რომ გადაცემა არსებობდეს ამას გულისხმობ
0: ხო ასეთი გადაცემები ხო რაღაც ახლა იქ სხვა პრობლემებიც არის რაღაცა და აი ასეთი ის მე ახლა დაყვანით მე აწავიყვა მაგრამ თვითონ

0: რა თქმა უნდა მშობლის სურვილი ხო ნება რომ ბავშმა მეორე შვილთან ინგლისური ენა განავითაროს აი 5 წლის ასაკიდან 6 როცა აიბა აიდგა ენა ეგრევე ინგლისურით აიდგას ენა და ქართულს არაუშავს მაინც ისწავლის სიმართლე გითხრათ არ ვიცი შეიძლება ჩემი შვილი ჩამორჩენილი ახლა მაგრამ ჯერ ინგლისურს არ ვასწავლის შეგნებულად სანამ სკოლაში არ წავა იმიტომ რომ ფიქრობ ქართული არის სრულფასოვნად და უცხო ენის სწავლა ზედმეტია როცა საკუთარ ენას არ ფლობ ან საკუთარი ანბანი როცა არ გაქვს ჯერ ნასწავლი სხვისი ანბანი როგორ უნდა ისწავლო არ ვიცი შეიძლება მე ცოტა ძველმოდურად უყურებ ამ ყველაფერსაც ზედმა ტრადიციულად მაგრამ ჩემი ხედვა ასეთია და არ ვიცი აი ამ გზას ვადგავთ
1: ხო თქვენ წარმოიდგინეთ მეც 6 წლის პატარა ვყავს ბიჭი და ბავშვები რომ არ ასწავლო დღეს იმდენი ინფორმაცია YouTube-ით დავიწყოთ ზუგნებავს.
0: კი ბატონო.
1: შეზღუდული არსაც შესვლა არა, არცეც საიძე. და იქიდან სწავლობენ, ჩემი პატარა, ჩვეულებრივად ინგლისურად.
0: ეს მის ხო რაღაც ფრაზები უკვე ესმის, რასაც.
1: კი.
0: არა, ცუდი არ არის, კი ბატონო.
1: ქართველია და აცი უნდა გამოვიდეს ქართველი, ჯიგარი და ჩვეულებრივი, როგორც ქართველი, ჩვენ წინაპარს როგორც ეკუთვნის მაგას ყოველთვის ვასწავლი და ეგ არასოდეს
0: არ დავალ. არა, მე იცით რა შეა საქმე. ეს ორი ბავშვი ორივე ქართველი იყო, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ერთ-ერთი რომ ყოფილიყო უცხოელი, რა თქმა უნდა, გამიხარდებოდა რომ ქართველი ბავშვი ასე სრულ ყოფილად კარგად ფლობს, ну, ყოველ შემთხვევაში სალაპარაკოდ ფლობს ინგლისურს, მაგრამ როცა ორი ბავშვი ქართულ ენაზე საუბარს, ქართველები ორივე არჩევენ ინგლისურ ან რუსულ ან ნებისმიერ სხვა ენაზე საუბარს, ჩემთვის პირადად ეს განგაში ზარია, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაც სხვა გზას ვადგავართ. ხო, რაღაც შობლები სხვა გზას დაადგნენ ოდესღაც და გასაგებია სხვა გზა არის რომელიღაცა კულტურისკენ ტოლვა, სხვა კულტურისკენ, არა ჩვენისკენ, არამედ უცხოურისკენ. მესმის, კი ბატონო, მაგრამ არ ვიცი, ну, მოკლედ მე თქვენი პათოსი გავიგე და ძალიან მისაღებიც არის, რომ ქართული სულისკვეთების გაღვივება ახალგაზრდა თაობაში. ალბათ ეს არის მოკლე რეზუმე ჩვენი საუბრის. კი ბატონო.

0: მუსიკის დრო მოსულა და იყოს
1: შეხარ ჩვენ უნდა მოვიყო ცოტა ადგილი უნდა გავა
0: აგერ ბატონო როგორ არიჩქაროთ ეს სიმღერა რამდენიმე ფილმშია ეს რომელია

არ შეიძლება არ ისმის ტელეფონში მე ხო და ერთ რაღაცაზე დააკვირდეთ მინდა ხმებს თუ დააკვირდებით ახლა ყურსასმენებში ისმის ძალიან კარგი ექო ანუ სივრციდან ისმის სიმღერა და არა დაუშვათ რაღაც ვიწრო ოთახში

0: ის გადავედით აქეთ აბუდარაშიც ვიყავით და მოკლედ გილოცავთ ბატონო მამუკა დღეს მოგება თქვენი აღმოჩნა ბედზე გადავწელე ეს გადაცემა ცოტათი იმიტომ რომ თავში დავაგვიანე
1: ხო მადლობა და ბოდიშ მოვხდი
0: არა საბოდიშო რა არის პირიქით სამაგეროთ ილიას თამაშის შანსი დარჩა თქვენ კი სამწუხაროდ ახალ სეზონამდე უნდა დაგემშვიდობოთ პირდაპირ ეთერში მაგრამ არ გათიშოთ ყურმილი მე თქვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში და აგიხსნით სად და როგორ უпроსტოდ გადმოგირეკავთ და აგიხსნით სად და როგორ მიიღებთ კუთნილ პრიზებს. მამუკას ულოცავთ გამარჯვებას, დიდი ხანია გამარჯვებული არ ყოლია, ძალიან მიხარია როცა პრიზებს გადავცემთ, გავაბედნიერებთ და უხარია ხოლმე ჩვენს მეგობრულ კომპანიებსაც, ვინც დაგვიწესა პრიზები. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, მადლობა მას, ასევე ბავშვთა ბატუ ცენტრი Crazy Holly და ასევე ავტო არომატიზატორები კომპანიიდან Little Trees. მადლობა ყველა მონაწილეს, მამუკას, თამას, მერაბს, ილიას, თამარს. ერთადერთი ქალბატონი იყო დღეს. შაქროს და გიზოს, ლაშას, დავითს და გიორგის. უგონეს მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდა და გამოტოვებული ზარები უამრავი გხვდება. ბოდიშს უხდი მათ, იმიტომ რომ ვერ ვახერხებთ ყველას გაყვანოს ეთერში დრო საკმაოდ შეზღუდულია, მაგრამ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკითხვა ჩავატარეთ. ამ გამოკითხვას გავაგრძელებ იმ მსვენელებთან, რომლებიც მომავალში დაგვირეკავენ. საინტერესოა რა გვინდა ქართული კინოს, ქართული რადიოსგან და ტელევიზიისგან. მე პირადად ვაწარმოებ ამის გამოკითხვას, იმიტომ რომ მე თვითონ მინდა მსურს რომ ვიცოდე საზოგადოების აზრი, როგორც ერთ-ერთ რადიოს ხელმძღვანელმა, რა გავითვალისწინოთ ჩვენს ძალებში რა შედის. ხო, ტელევიზია სულ სხვა მასშტაბებია და რა თქმა უნდა ვიზუალიზაცია კიდევ უფრო ბევრ შესაძლებლობას იძლევა, მაგრამ რადიოშიც არის შესაძლებელი, ფაქტის სახეზია ამ გადაცემის სახით შესაძლებელი რაღაც ისეთი აქტუალურის გაშუქება, რომელიც საზოგადოებას აკლდა და დაუკმაყოფილებს მის სურვილებს. ყველას მადლობას გადავხდი ყურადღებისთვის. ჩვენი რადიო აგრძელებს მომწყალობას 24/7-ზე. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით პარასკევს 12 ივნის 18 საათზე. თუ არაფერი შეიცვალა და იმედი მაქვს ასეც იქნება. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, ეს ჩვენებურია. მომავალში ხოდრამდე.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თოლი პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დას

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Holo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Agrofarma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Agrofarmasთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: ეპიზოდიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBooch-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

შენი გულის ცგერა მესმის თაცმინდაზე შენთან ერთად მაღლდები ვიცი რაზე ჩურჩულებენ

Musica რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეღე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია თითქოს არა ფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეცა ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
17: ამინდა და წვენებში.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათ 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაწული გოჭი წემლი
12: ჩუმენ ბესენ დერო ბოშესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
15: ოქროს სარაია საგიშენებს ჩემს საკუთას რომ შევიარე
1: საღამოს